足のシフトチェンジから伝わるエンジンの響きがとってもいいぜ。ガードナーやマッケンジーみたいな走りが体験できることは間違いないぞ。風を感じるぜ。 WGP シグナルオン。